što su mi dali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacujem brzinu. Vozim se, crveni pasoš, daj celi bife.